0: Wadi ni nshiramu Wanya mukasie
1: Kutumi waji nante Kumunu nipaji nchia Nanudua nisani oso takarache
0: Anjano peda mungi nase Mamemfa kwenye so Na memagana vuhu ngina ache Wadi ni nshiramu Wanya mukasie makuma suwadi ye Mbramu mamu